Neti maye aogo, kai bira ororo, jigere jigere. Jangan ragu, bumi ini deh, jalan kandung merayu.